No niin, asumme Kolostöllä. Tänään on niinku teinaisia. Te olette paljon paremmat kuin teisiä.